а батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здрастуй, рідне село.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Чів, не мани.
3: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Наймиліше зняття готівки. Пожежники врятували кошеня, яке застрягло в банкоматі. Не кожен день він починає нявкати, коли хтось намагається зняти гроші. Але саме це сталося в місті Фортсміт у США. Люди, які вишукувалися в чергу біля банкомату, почули, як всередині машини жалібно кричить кошеня. Вони відразу викликали пожежну службу. Щойно рятувальники відкрили банкомат, побачили крихітного сірого котика. Він був наляканий, голодний, але не постраждав. Малюка відправили в один з місцевих притулків для тварин, де його оглянув ветеринарний лікар, яка підтвердила, що пухнастик повністю здоровий. Кошеняті дали ім'я Кеш, з англійської «готівка». І скоро співробітники притулку почнуть шукати йому постійний будинок. Дивно, але погоду передбачати може не тільки гідрометцентр. Деякі люди вважають визначити її реально і дивлячись на звички братів наших менших – тварин і птахів. Мовляв, дивлячись на те, як поводиться кішка або кіт, можна передбачити певні моменти. А саме, чхає – скоро почнеться дощ, миється – до негоди, чеше за вухом – передбачаються сильні опади у вигляді снігу або дощу, взимку приводить в порядок хвіст – насувається за метіль, спить клубком, очікується морозний день, спить, прикривши морду лапами, настане різке похолодання, спить, розкинувши лапи, погода буде спекотною, витягує задню лапу, підніметься сильний вітер, вмивається, пригладжуючи шерсть на голові, день буде ясний і теплий, точить кіхті об меблі, погода зміниться. Песики, не менше котів, відчувають природні зміни, при цьому сигналізувати про них здатні навіть за кілька діб. Тож, якщо ваша собака поводиться не зовсім звично, спробуйте зрозуміти, про що вона намагається вам сказати. Якщо, лежачи на спині, перекочується з одного боку на інший, слід очікувати поривчастого вітру. Катається по траві – буде дощ. Грає з іншою собакою – погода порадує теплом. Спить калачиком – пора готуватись до холодів. Їсть траву – очікуйте сильного дощу найближчим часом.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Калуш Окестра and Мелос «Очі».

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
2: Україна! Свята мати герой! Свята мати герой!

динозаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хорогвами.

0: На Березі ФМ усе про все. Австралієць Амос Дол з 2006 року веде ютуб-канал з уроками гри на фортепіано. Дол дуже здібний, особливо в імпровізації, а ще він обожнює експерименти. Наприклад, на його каналі можна знайти гайд з написання музики в Майнкрафт за допомогою спеціальних блоків. Крім того, на початку 2020 року Дол завів TikTok, і це один з кращих акаунтів на платформі. Все тому, що блогер грає на фортепіано в дуеті з тваринами. Він буквально створює музику з підвивань, нявкання, курликання і цокотіння кіхтиків. І звучить це чудово. Випускна церемонія в університеті Сетон Холл ознаменувалася незвичайною подією. Студентка Грейс Маріані, яка отримала ступень бакалавра наук в галузі педагогіки, прийшла не одна, а в супроводі пса на прізвисько Джастін. Що не дивно, адже Джастін є терапевтичним службовим собакою, і він складав своїй господині компанію на всіх заняттях. Чотирилапого студента також вирішили нагородити. Джастіну було вручено почесний диплом за те, що він був присутнім на всіх лекціях. Грейс розповіла, що улюблений пес залишається її компаньйоном і надалі. Дівчина збирається влаштуватися працювати вчителем початкових та спеціальних класів. На Березі ФМ усе про все. Березь ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Оля Цибульська. Танцюй.

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Допомога від Норвегії. У липні енергетикам Київської та Сумської областей доставили 7 одиниць енергетичного обладнання від норвезьких донорів. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що партнери передали генератори, вимикачі та інше устаткування для стабільної роботи електромереж. Фіктивна мобілізація. Екс-керівник районного ТЦК на Буковині, а також чинний і тимчасовий керівники районних ТЦК на Волині вносили до реєстру оборіг неправдиві дані, щоб показати нібито виконання планів мобілізації. На Буковині до реєстру внесли 73 неіснуючих військовозобов'язаних, а на Волині ще майже 50 людей, які на той момент уже проходили військову службу. Усім трьом повідомили про підозру. Колишньому керівнику ТЦК із Буковини вже обрали запобіжний захід у вигляді застави. Щодо двох посадовців із Волині, рішення суду ще очікується. Перевірка військового обліку. Як інформує Мінфін, податкова протягом 60 днів передасть Міноборони дані про чоловіків 18-60 років для перевірки військового обліку. Це має допомогти виявити людей, відомості про яких відсутні в реєстрі оберіг, а також знайти розбіжності у вже наявних записах, зокрема щодо адреси проживання чи паспортних даних. Долар та євро дорожчають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 7 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 76 копійок, 1 євро – 51 гривня 67 копійок. В українців нове свято. Володимир Зеленський підписав указ про День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який тепер щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ від 6 серпня оприлюднений на сайті глави держави. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гостріше, ніж інші.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як ти, любий?
2: Мабуть, у мене 40 температура.
1: Тільки 36,4.
2: Разом 40.

ніби по-іншому, коли в ньому є «Чайграф». Радіо «Перед ФМ» та «Чайграф» запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від «Граф». Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». «Граф» – твій стиль.

0: XFM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. На Перець FM.

0: Хрест ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8.00 на нашому студійному годиночку. Ми кажемо вам доброго раночку. Розпочинається «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ.
2: Всім доброго раночку, друзі. Ну і що, у нас вже п'ятниця. Нарешті цей день настав. Як ви його відчуваєте? Я прекрасно.
1: От здається, що сонце вирішило виконати річний план уже у серпні. На вулиці така спека, що навіть морозиво просто одразу здається. А кондиціонер вже офіційно став найкращим другом українців. Якщо ви теж мрієте хоча б про легкість і легкий вітерець, є й гарні новини для вас. Бо синоптикиня Наталія Диденко, вона прогнозує, що вже від сьогодні спека почне поступово відступати. І першим полегшено зітхнуть жителі західних областей. Там із 7 серпня температура знизиться до комфортніших 24, а от решті країни доведеться трохи потерпіти.
2: Ну що ж там вже казати? Поки що синоптики обіцяють 30-39 градусів, але вже до 9 серпня свіже повітря дістанеться і південних областей. Тож тримаємося, друзі. П'ємо більше водички, шукаємо десь тіньок, якщо на дворі знаходимось. Пам'ятайте, що навіть найспокотніше літо колись все ж таки нас стане осінню. Тому готуємось до цього моменту. Якщо у когось є змога сьогодні прямо на басейні провести ці п'ятницю, ну, те, що ми вам заздримо, то навіть не секрет, але ви молодці, ми прям теж так би хотіли.
1: Ми допоможемо пережити ці гарячі дні найкращими хітами, гарним настроєм і крапелькою гумору. Залишайтеся з підзарядкою на Перець ФМ. Починаємо з новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Пожежу на складах Wildberries видно навіть із космосу. Після атаки безпілотників на логістичний центр Wildberries у Тульській області спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив значну площу складів, а густий стовп диму настільки великий, що його зафіксували супутники. За повідомленням, через удар працівників логістичного комплексу евакуювали, а компанія була змушена тимчасово змінити маршрути доставки. Це вже не перша атака на інфраструктуру найбільшого російського маркетплейса за останній час. Українським вчителям підвищать зарплати. З 1 вересня 2026 року заробітна плата українських педагогів зросте на 20%. Вдвічі зростуть стипендії для студентів, а понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Також одним із ключових пріоритетів залишається безпека учнів та вчителів. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив під час засідання уряду. Також уряд окреслив низку інших змін, які запрацюють із початком нового навчального року. Два списки замість одного. В Україні змінять принцип захисту критичної інфраструктури, які мають пріоритетне електропостачання, запровадивши два окремі переліки об'єктів для літнього та зимового періодів. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, новий підхід має забезпечити ефективніший розподіл доступної електроенергії, рівномірніше розподіляти навантаження між регіонами та підвищити стійкість енергосистеми України. Костюк розібралася із суперницею. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу хардового турніру WTA-1000 у Торонто, Канада. У третьому раунді українка у двох сетах переграла чемпіонку Australian Open 2025 та 23-ю ракетку світу Madison Keys із Сполучених Штатів Америки. Зустріч завершилася за 1 годину та 17 хвилин. Рахунок 6-3, 6-1. Нагадаю, що на старті Торонто Костюк переграла Кетрін Себу. А її наступною суперницею буде полька, сьома сіяна Іга Свьонтек. Наразі це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
0: Лови енергію. Живи яскраво.

Нічого відчуваєте, що ваша продуктивність впала на нуль? Не панікуйте. Можливо, ви просто перейшли в енергозберігаючий режим, як ваш смартфон, коли в нього лишилося 5% заряду. Не треба себе гвалтувати списками справ. Просто лежіть у напрямку мети. Якщо мета – стати мільйонером, то лежати треба дуже солідно і з легким відтінком успіху на обличчі.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: Сьогодні, нагадаємо, 7 серпня, і сьогоднішній ранок до 9:00 пройде під впливом місяця без курсу. Тому не поспішайте з важливими рішеннями, уважно перевіряйте домовленості та документи. Після цього місяць переходить у знак близнюків, додаючи легкості, допитливості та бажання рухатись вперед. Це день пробудження внутрішньої сили, коли енергія потребує реалізації. Обов'язково знайдіть час для фізичної активності, спорту, йоги чи просто тривалої прогулянки. Також сприятливими будуть творчість, духовні практики та все, що допомагає зміцнити здоров'я і відновити внутрішню рівновагу. У побуті особливо вдалим буде генеральне прибирання, наведіть лад у домі, щоб звільнити місце для нової енергії. А енергія близнюків чудово підтримує тих, хто хотів приділити час навчанню, прочитати книжку, відвідати лекцію чи освоїти нову навичку. Сьогодні знання засвоюватимуться особливо легко.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете краще зрозуміти себе та глибше пізнати астрологію, школа астропсихології Олени Осипенко «Селена» запрошує вас. Навчання проходить онлайн і розпочати можна в будь-який день у своєму темпі від 8 до 12 місяців. Курс включає 24 теми з практикою. Після кожного заняття ви виконуєте домашні завдання та отримуєте зворотній зв'язок від кураторів. Ви навчитеся будувати натальні карти, розбиратися в положеннях планет, робити астрологічні прогнози. Знайти школу легко. Просто введіть у гуглі «Школа астропсихології Олени Осипенко». Також усі контакти є у щоденнику «Бюро Макс».

0: активною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: 8 година 24 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Пам'ятаєте, як кажуть, п'ятниця – це вже маленьке свято, а коли вона ще й збігається з міжнародним днем пива, тоді настрій автоматично стає кращим. От, Маринка, яке тобі подобається більше?
1: Сашко, ну, я дуже рідко, якщо чесно, п'ю пиво, ти знаєш, але якщо вже брати, то я насправді люблю темне.
0: Ось, і щороку в першу п'ятницю серпня у світі відзначають неофіційне, але дуже популярне свято – Міжнародний день пива. Це такий чудовий привід зустрітися з друзями, посміятися, перепочити після робочого тижня і насолодитися літнім вечором. До речі, країна-лідер споживання пінного напою – це Чехія. Ця країна стабільно отримує перше місце у світі за споживанням пива на душу населення. Понад 180 літрів на рік на кожного жителя. Тобто, Маринка, ти і близько зі своїми тим 0,2, якщо так можна сказати, темним.
1: Але я компенсую чимось іншим, якщо треба.
0: Тож, якщо плануєте, і Маринка, вдруг ти вирішила спланувати сьогодні святкування, робіть це розумно і безпечно. І не забувайте, що найкращий смак будь-якого свята – це гарний настрій. Найголовніше – відповідальність. Але ж теж можна себе нагородити перед майбутніми вихідними. От цей тиждень такий спекотній, пережили. Ну, невже?
1: Ну,
0: невже
1: молодці.
0: Це стається?
1: Але споживаємо відповідально.
0: Не забувайте, що ви слухаєте «Підзарядку». Налаштовуємося на п'ятницю.
2: Будь на хвилі, а не в ліжку.
3: Підзарядка
2: на Перець ФМ.

0: 8 година 36 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Це ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Сашко, а от ти часто говориш «дякую»?
0: От постійно, мені здається. Та, я от та людина «дякую».
1: От психологи насправді кажуть, що люди, які не соромляться дякувати навіть за якісь дрібниці, там, за каву, за притримані двері, за добру пораду, зазвичай такі люди більш відкриті, доброзичливі і уважні до інших. Вони легше помічають хороші моменти, більше цінують турботу, оточення, і ба більше, дослідження показують, що звичка бути вдячним може позитивно впливати на настрій, допомагати менше хвилюватися, краще спати та навіть загалом почувати себе щасливішим. Але, як зазвичай є маленьке «але».
0: Ага,
1: психологи,
0: яке?
1: Але... вони нагадують, важливо, щоб слова подяки були, ну, справді щирими, адже інколи люди дякують не від серця, а лише для того, щоб справити гарне враження. Тож сьогодні маємо для вас невеликий челендж. Знайдіть привід сказати комусь просте, але дуже щире. Дякую. Можливо, саме ці кілька слів зроблять чийсь день набагато теплішим. І, до речі, дякуємо нашим слухачам, перчикам та перчинкам, що саме зараз ви проводите цей ранок разом із Перець ФМ.
0: Ой, клас. Усім дякуємо, дякуємо, Маринці, дякуємо. Ох, ну, а чому би і ні? Знаєш, людям приємно, коли є вдячні люди, і навпаки, приємно бути вдячними. От не знаю, чи подякуємо ми пані погоді сьогодні, наскільки, бо ці от останні дні, вони, ну, прям надспекотні. Неможливо без якогось віяла та максимального перебування під кондиціонером, тим не менше, це таке літо. За 2 хвилини розкажемо про погоду на сьогодні.
2: Заряджайся зранку. На Перець ФМ. Підзарядка.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо сьогоднішню погоду, якою вона буде 7 серпня. В Україні очікується мінлива хмарність. В західних областях, в день у північних Вінницькій, Черкаській областях прогнозують помірні місцями значні дощі з грозами, а в окремих районах навіть грати, шквали вітру. А ось нарешті території опадів не прогнозують.
3: Щодо температурного режиму, то у більшості областей сьогодні збережеться сильна спека – від 35 до 38 градусів тепла. У західних областях лише трошки прохолодніше – 27-32 градуси із позначкою «плюс». У Києві також спекотно, але після обіду небо затягнеться хмарами. Температура до плюс 34 в день. Після 15.00 обіцяють зниження температури до 28 градусів, а ввечері навіть можливий дощ. Зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 29.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Він усім смакує.

0: 8:49. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І мені здається, що от нам треба зробити окрему рубрику про котів.
1: Це точно, тому що у нас прям дуже регулярно з'являються про них якісь цікаві дослідження.
0: От, у нас нове цікаве дослідження, новий цікавий факт про котиків, про який ви, можливо, ще й не здогадувалися чи не знали. За 3.5 хвилинки розкажемо в ефірі. Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: А знаєте, оце відчуття, дівчата, коли ваша дитина погано поводиться, і ти намагаєшся зрозуміти, забрати планшет – це буде великим покаранням для неї чи для тебе?
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: 8 година 54 хвилина. І от знаєте, усі власники котиків можуть трохи здивуватися. Виявляється, пухнастики не лише милі соньки, а й дуже вправні мисливці.
1: От так.
0: От зараз баби наші в селах там. Шоці
1: а
0: просто.
1: Твоя Софія виходить, що і сонька, і мисливиця.
0: От тут не знаю. Австралійські вчені з'ясували, що домашні коти, які мають вільний доступ на вулицю, полюють набагато активніше, ніж вважали раніше. Ну це ж австралійські вчені, не українські, правильно?
1: Ну так.
0: За результатами дослідження, кожен такий кіт в середньому приносить додому близько 30 здобичей на рік. Але це лише верхівка айсбергу. Насправді додому вони приносять лише приблизно чверть своєї здобичі. Решту або з'їдають, або залишають там, де вполювали. І мені здається, що ще й ховають, якщо так можна. Тож реальна кількість може перевищувати 100 здобичей на рік від одного котика. Найчастіше от цього полювання стають птахи, ящірки, жаби і савці. Для Австралії це особливо болюча проблема, адже там живе багато унікальних видів, яких більше немає ніде у світі. Саме тому вчені радять власникам по можливості не випускати домашніх котів гуляти без нагляду. Мені здається, що там ще інша небезпека, що тих котів можуть з'їсти, банально, ті птеродактилі, які там існують
1: якісь
0: в Австралії. Тож, коли ваш кіт повертається додому із таким виглядом, ніби цілий день просто дрімав, можливо, він просто приховує дуже насичене мисливське життя, десь полював на птеродактиля чи слона.
1: Можливо, але уявляєш, що виходить, що в Австралії там навіть ціле будуть комендантську годину для котиків вводити, щоб вони менше гуляли на вулиці.
0: О, бачите, все, щоб зберегти котів. Гарного настрою хочемо вам побажати сьогодні. Справді пережили тиждень, готуємося до його останнього дня. П'ятниці такої, нехай вона буде тихою. У нас за планом о 9:00 хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин. Будьте з нами, не перемикайтесь.
2: Підзарядка. Саня та Марина із

Перець FM. Радіо незалежної України. Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз. Ми живемо так, як заповів колись дідь. Умань 105.7. Полтава 101.3.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна готує до бойового застосування нову балістичну ракету. Українська компанія FirePoint планує вже на початку осені вперше застосувати в бойових умовах тактичну балістичну ракету FP-7. За словами розробників, ракета вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і зараз завершує сертифікацію в Міністерстві оборони. FP-7 називають українським доступнішим аналогом «Атакамс». Також у FirePoint повідомили, що наприкінці осені планують перше бойове застосування ще потужнішої ракети FP-9. Очікується, що нові ракети дозволять оперативно уражати російські балістичні комплекси, розгорнуті поблизу українського кордону, з яких окупанти завдають ударів по Києву та іншим містам України. Чергова атака на Україну. Російська Федерація завдала серії ударів по енергетичній інфраструктурі Маріуполя. Попередньо зайнялась підстанція «Місто 11». Повідомляють, що найменше про 4 влучання. Також Росія атакувала дронами агропідприємства на Харківщині. 2 безпілотника влучили у склади сільгоспідприємства. Спалахнула пожежа. Без постраждалих. Ворог атакував Запоріжжя, пошкодив офісну будівлю, після чого спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Також вибухи лунали у Сумах та на Одещині. Президент України відвідає Сербію. Володимир Зеленський 8 серпня здійснить свій перший офіційний візит до Сербії після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Поїздка має символічне значення, адже Белград традиційно вважають одним із найближчих партнерів Москви в Європі. Наприклад, Сербія, попри прагнення вступити до ЄС, досі не приєдналася до санкцій проти Росії та зберігає тісні політичні та енергетичні зв'язки з Кремлем. «Динамо» з перемоги стартувало у кваліфікації Ліги конференцій. Київський клуб у першому матчі третього кваліфікаційного раунду обіграв азербайджанський «Карабах» із рахунком 1-0. Єдиний гол уже на 10-й хвилині забив Матвій Пономаренко. У компенсований час суперник залишився в меншості після прямої червоної картки. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Баку. Наразі це всі новини. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, вітаємо. 9.05 на нашому годиночку. На календарі сьогодні 7 серпня, п'ятниця. Ми з вами, це ранкове шоу «Підзарядка», і от хочемо запросити вас на смачне чаювання.
3: Так, друзі, у нас у цій годині якраз буде гра з вами, тому пишіть нам фразу «смачне чаювання». Це така кодова фраза, яка дає вам змогу взяти участь у грі. А далі ми комусь з вас зателефонуємо і поставимо 3 простих питання. Простих, але таких. Зі смаком чаю, звісно. І якщо ви відповісте на більшість з них правильно, ми вам подаруємо і класну чайну колекцію.
2: Пишіть нам на Viber або Telegram, як вас звати, з якого ви міста. І найголовніше, не забувайте вказувати таку кодову фразу для реєстрації «смачне чаювання». А номер наш незмінний 093-585-4488. От рівно за 20 хвилин в ефірі почаюємо.
0: Лови настрій! Тримай хвилю!

Якщо ви дивитесь кулінарне шоу, де шеф-кухар готує качинне філе під малиновим соусом, поки самі доїдаєте вчорашні макарони прямо із сковорідки, не відчувайте провини. Ви просто споживаєте контент естетично. Ви дивитесь на качку, а організм отримує вуглеводи. Це називається візуальна вітамінізація.

0: 9 година 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Це ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І от знаєте, налаштовуємося максимально на п'ятничний настрій. А тут ще й коли у нас на горизонті неймовірна можливість подивитися на зоряне небо. І от маємо для вас цікаву новину. Бо вже 12 серпня на нас чекає одне із найкрасивіших гастрономічних явищ – сонячне затемнення.
1: Вау, це завжди захопливо дивитися. Щоправда, в Україні воно буде таким частковим. Найкраще його зможуть побачити жителі західних областей, зокрема Львова та Ужгорода, бо там затемнення триватиме майже півгодини. В Києві теж буде шанс подивитися це рідкісне явище, але недовго, приблизно 9 хвилин, орієнтовно в 20:14. Тому, друзі, прям ставимо собі нагадування, будильнички.
0: А ось в Одесі, Харкові і Дніпрі, на жаль, сонце сховається за горизонт раніше, ніж почнеться оця от видима фаза затемнення. Якщо ж природа або погода завадять спостерігати затемнення наживо, також не засмучуйтеся. Його можна буде подивитися в онлайн-трансляціях від провідних світових астрономічних організацій. І ще одне таке важливе нагадування – милуватися сонячним затемненням потрібно лише через спеціальні захисні окуляри або фільтри. Звичайні сонцезахисні окуляри, як ви розумієте, для цього не підходять. 12 серпня, от можете собі позначити, не забудьте ввечері поглянути на небо. Хто знає, можливо, саме цей вечір подарує вам одне із найяскравіших вражень цього літа. Оце було б класно.
1: От романтичну вечерю якусь точно треба запланувати прямо на цей час.
0: Ну, а що такого романтичного ми з вами влаштуємо в смачному чаюванні за буквально 9 хвилин в ефірі?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. На Перець ФМ.

0: Бренд «Порістон». Газобетон. Це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Перед ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Друзі, як завжди, у нас у цій порі смачне чаювання, і так приємно, скільки бажаючих до нього приєднатися. Дякуємо вам. От кому сьогодні дістанеться цей чайний набор від чаю «Граф»? Дізнаємося буквально за мить, бо у нас тут на зв'язочку є пані Валентина. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
1: Як у вас настрій? Як розпочався день? Розкажіть нам.
2: Прекрасно. За робочий день вже почався.
1: Вже працюєте? А де працюєте? Ким працюєте? Чим займаєтесь? Перепрошую, ще раз?
2: Стерію,
3: да. Ще раз повторіть, ким працюєте?
2: Бухгалтером.
1: О, наші клас, улюблені, наші улюблені дівчатка на зв'язку. Слухаємо уважно запитання. Сьогодні для вас буде підготовлено три запитання з трьома варіантами відповіді. На переважну більшість нам дасте правильну відповідь, отримаєте приз. Все просто, бажаємо удачі. Маринка, давай.
3: Так, тож, пані Валентина, слухайте, перше питання. Як називається церемонія заварювання чаю у Японії? Є три варіанти відповіді. Перша – матча-паті. Другий варіант – тядо. Третій варіант – ті-тайм. Може, там колеги поруч теж підкажуть, як називається церемонія заварювання чаю у Китаї. Матча-паті, тядо чи ті-тайм?
2: Тайм. Третій, може.
1: А може, другий? Тядо.
2: Ну, може, подійсно, може, і другий.
1: От, справді, другий, виявляється, тядо називається. Цікава така назва.
3: От Сашко сьогодні добрий. Так, є, перше питання вгадали. Давайте тепер друге слухаємо. Який з запропонованих чаїв містить найменше кількість кофеїну? Перший варіант – чорний чай, другий варіант – улун, третій варіант – ройбуш. В якому чаї найменше кофеїну?
2: Третій.
1: Третій. Отак от однозначно. І правильно, і впевнено, це ройбуш.
3: Так, і ще у нас лишається одне питання. Давайте його теж вгадаємо. Який чай вважається найціннішим у світі? От найдорожчий, найцінніший чай. Перший варіант – зелений з ароматом лимону. Другий варіант – чорний з ароматом малини. І третій варіант – білий чай.
1: Зелений, чорний чи білий?
3: Який колір вам подобається?
2: Я думаю, що третій білий.
1: Третій білий. Ну, давайте подумаємо, чи правильна це відповідь. А вона правильна. Пані Валентино, вітаємо вас. Ви просто молодець, таке бінго. Всі три запитання, всі три правильні відповіді. Ви отримуєте приємний подарунок від нашого партнера, чаю «Граф». А поза ефіром розкажемо подробиці. Друзі, продовжуйте реєструватися на наше смачне чаювання. Всі подробиці є на сайті «Перець.ФМ».
0: Смачне чаювання на радіо «Перець.ФМ». Партнер проєкту «Чай «Граф». «Граф». Твій стиль, твій смак.
4: Перець FM.

0: Інстасторі.
1: Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Як завжди, у цій порі у нас інстасторіс з такими цікавими новинами зі світу шоу-бізнесу. Бо і Біллі Айліш дебютує у великому кіно. З'явилися перші кадри зі зйомок.
2: В мережі показали перші фото, де Біллі Айліш зі знімального майданчику фільму «Під скляним ковпаком». Екранізація культового роману Сильвії Плат, яку знімає наразі Сара Поллі. Вона вже знімала такі відомі стрічки, як «Жінки говорять», «Далеко від неї», «Історії, які ми розповідаємо». І от співачка Біллі Айліш виконує головну роль Естер Грінвуд, талановитої студентки і майбутньої письменниці, яка переживає глибоку психологічну кризу. Зйомки стартували в липні в Торонто і триватимуть аж до вересня.
1: От, і ще цікава подія в Барбадосі відбулася, бо там Ріана з'явилася, і вона не просто з'явилася, вона запалила на традиційному фестивалі Crop Over, бо взяла там участь, і цей фестиваль присвячений завершенню сезону збору цукрової тростини. Ріана приєдналася до карнавального гурту свого брата Аура в костюмі місцевої дизайнерки Лорен Остін, і виглядала, ну так, доволі строкато і красиво загугліть, ну як притаман на будь-якому фестивалі. Ну, а потім разом із своїм чоловіком Асап Рокі, ну, мабуть, після місцевого рому, вони запалили в місцевому клубі. Тверк Ріани, яким вона поділилася у сторіс, миттєво завирусився в соціальних мережах. Всі відзначили, що вона класно виглядає.
2: Вона крутишка взагалі.
1: Не забувайте підписуватися на наш інстаграм і тікток перед ФМ.
0: Інстасторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність в Україні, в західних областях, в північних, Вінницькій, Черкаській областях. Прогнозують помірні, місцями значні дощі з грозами, а в окремих районах грати навіть шквали вітру. А ось нарешті території опадів не прогнозують сьогодні.
2: Щодо температурного режиму, сьогодні у більшості областей очікується сильна спека від 35 до 38 градусів. У західних областях трошечки прохолодніше від 27 до 32 градусів тепла. Щодо Києва, сьогодні також тут спекотно, але після обіду небо затягнеться хмарами. Температура в день буде до 34 градусів тепла, а після 15:00 обіцяють зниження температури до 28. А ввечері навіть можливий дощ. Зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 31.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а у вас той день, коли ви прибираєте, миєте, варите, пресуєте, теж називається вихідний?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: 9:54. Вітаємо вас, доброго ранку, на Перець ФМ підзарядка. І ось я впевнений, що ви знаєте героя мему Гарольд, який приховує біль. Ну, це такий мужчина, який посміхається, так от якось лячно він посміхається це. І він став фаворитом на посаду президента Угорщини.
2: Отакої, ну, не будемо влазити в ці політичні скандали, але в Угорщині там, знаєш, свої якісь такі історії. Так, а як же ж тепер? Що це означає?
1: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, він закликав громадян взяти участь у виборах нового президента. І дискусія от після цього заклику перенеслася куди? Правильно, в інтернет і в соцмережі. Серед популярних кандидатів опинилися лауреатка Нобелівської премії, біохімік Каталін Каріко та винахідник кубика Рубіка Ерніо Рубік. Однак найбільшу підтримку отримав 81-річний Андра Шарато, інженер-електрик і модель, який став знаменитим завдяки фотосесії для стокових зображень, фото із якої пізніше стали мемом «Гарольд, який приховує біль». Ну, а тепер його кандидатуру можуть розглянути в парламент.
2: Чому б ні? Ми вже нічому не здивуємось.
1: Ой, ну це справді така цікава подія там відбувається. Більше про різноманітні новини знають наші інформаційні ведучі. Свіжий випуск у нас, як завжди, за планом рівно о 10:00. В наступній годині у нас ще буде гостя, яка, скажемо вам, проанонсуємо, вже навіть так трішки натякнули. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з підзарядкою. Рядкою в ефірі Перець ФМ.
0: На Перець ФМ. Заряджайся, не зупиняйся.

0: Шарить FM. Радіо незалежної України.
1: Поплакала істо.
0: Миколаїв 104.1. Знам'янка 100.7. Дніпро 89.7.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них на півпочинку.
0: Новий Буг 104.5.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Крим цієї ночі масовано атакували дрони. Очевидці повідомляли про серію вибухів у Севастополі, Феодосії, Керчі, районі військового аеродрому Гвардійське та під Алуштою. У Керчі на тлі атаки тимчасово перекривали рух Керченським мостом. У Феодосії та на аеродромі, за повідомленнями місцевих пабліків, могли виникнути масштабні пожежі. Зокрема, на Гвардійському очевидці повідомляли про кілька осередків займання та детонацію. Також є інформація про можливе ураження російської військової техніки у Феодосії. Ворог завдав комбінованого удару по Сумах. Цієї ночі росіяни завдали удару керованими авіабомбами та безпілотниками по Сумах. Дві людини зазнали поранень. Пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. Через терор у Чорному морі аграрії отримають допомогу. Уряд вносить зміни до програми 5-7-9%, щоб аграрії могли залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, це допоможе аграріям закупити все необхідне для польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції. Шахраї вигадали нову схему. Українському бізнесу розсилають листи з погрозами атак шахедів. За словами радника президента Сергія Безкреснова, у повідомленнях вимагають заплатити власникам шахедів, щоб дрони нібито не атакували підприємство чи інший об'єкт. Як наголосив Безкреснов, сподіваюсь, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю. Світоліна жорстко покарала колишню росіянку на престижному турнірі в Торонто. Перша ракетка України продовжує боротьбу за титул на канадських кортах, демонструючи чудову форму. Світоліні вистачило всього години, щоб без проблем здолати колишню росіянку, яка нині представляє Австрію. Тепер у боротьбі за чвертьфінал турніру Світоліна зіграє проти 10-ї сіяної американки Аманди Анісімової. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 10:30. Вітаємо вас. Доброго раночку. П'ятниця сьогодні. Нагадуємо вам невпинно про це. Ще й спека, начебто, за прогнозами повинна спадати. Тому трішечки полегшення буде. Хоча, от ну швидко пролетів вже ж тиждень. Ти погоджуєшся?
3: Абсолютно точно. Дуже швидко. І ми оце і тільки встигаємо, щоб, знаєш, від якогось одного приміщення, де є кондиціонер, до іншого приміщення, де є кондиціонер, перебігати. Але ще раз, друзі, нагадуємо, що це справді прекрасна можливість таку спеку відчути літо наповну і десь собі влаштувати відпочинок. От на басейн нам точно всім потрібно.
2: От цього вам і побажаємо. Тому нехай все буде на вашому боці максимально. А ще у нас будуть на горизонті посиденьки. А ще і на ці, так би мовити, посиденьки до нас завітає Настя Балух з презентацією нової пісні. Коротше, приєднуйтеся і будьте з нами.
0: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в

Якщо вас запросили в гості, а ви дуже не хочете їсти, не вигадуйте складних хвороб. Просто скажіть, що у вас сьогодні день внутрішньої тиші. Це звучить настільки пафосно і незрозуміло, що вам ніхто не наважиться заперечити. Поки вони там будуть їсти сухе печиво і вести світські бесіди, ви зможете спокійно переглянути серіал.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: 10 година 14 хвилина. Вітаємо вас, шановне панство. Це ранкове шоу «Підзарядка», і ми от з вами хочемо, щоб нам усім пощастило, і прям так пощастило, щоб аж пощастило.
2: Ага, і от є така історія з Італії. Це доводить, оце пощастило на всі 100. Уявіть, жінка випадково викинула в смітник лотерейний квиток. І не простий, а виграшний на 1 мільйон євро.
1: Ох,
2: це скажи
1: мої
2: одразу
1: нерви.
2: Аж такий холодок по шкірі. На щастя, родичі вчасно перевірили номери та зрозуміли, що квиток переможний. Одразу звернулися по допомогу до комунальників. Працівники не пошкодували сил, бо понад добу шукали квиток на сміттєзвалищі. І ура, знайшли. Після чого повернули його щасливі власниці. Я сподіваюся, що якусь там, знаєш, якийсь відсоточок отримали ці комунальники за те, що так швидко спрацювали. І от, бачите, іноді варто не поспішати щось викидати. І раптом серед ваших старих папірців причаївся десь ваш майбутній мільйон. Я така, знаєш, людина-коробочка. Я все збираю. Дуже довгий час у мене ці квиточки, якісь чеки, вони лежать, допоки вони вже не зітруться там цифри. Тому зі мною би така ситуація, мені здається, не
1: сталася. От хочемо, щоб пощастило. Комусь не мільйон, але от, наприклад, смачний Василевий пиріг ми обов'язково комусь відправимо. Все це на горизонті, все це буквально за 10 хвилин. Будьте з нами.
0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець ФМ.
1: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10.25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунку. Рунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
2: Ой, сьогодні ж п'ятниця.
3: Згадав.
2: Так, так, так. Це означає, що сьогодні комусь ми розіграємо наші «Василеві пироги» від наших друзів до регіональної марки «Василеві пироги». Ви розповідали нам у повідомленні про вашу компанію, де ви працюєте, з ким ви працюєте, з ким влаштовуєте посиденьки. Ми все це зареєстрували, вбили в рандомайзери. Просто зараз будемо формувати, генерувати нашого переможця.
3: Так, давайте ж дізнаємось, хто цього тижня отримає останній «Василевий пиріг». Це ми не прощаємося, звісно, це ми ще будемо і наступний понеділок розігрувати, але сьогодні дізнаємось ім'я нашого переможця.
2: Так, 96-94, от такими цифрами завершується номер телефону, це Оксана. І от таке повідомлення. Вітаємо, Перчик. Любимо починати день із вами. У нас невеликий цех, шиємо одяг. Ось з дівчатами збираємось на посиденьки. Світлана, Марина, Неля та я, Оксана, будемо раді посидіти із пирогами. От вас вітаємо. Тому найближчим часом пироги до вас полетять. Ви молодці.
3: Не сумуйте ті, хто сьогодні не виграли. В понеділок чекаємо теж на ваші повідомлення і будемо знову продовжувати дарувати вам смакоту.
0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про спекотню сьогоднішню погоду. Що сьогодні обіцяють синоптики 7 серпня? Мінливу хмарність в західних областях, у північних – Вінницький, Черкаський. Прогнозують помірні і навіть місцями значні дощі з грозами, а в окремих регіонах навіть град. А ось нарешті території опадів не буде.
3: Щодо температурного режиму, справді у нас бережеться сильна спека. Впродовж дня у більшості областей температурний режим буде від 35 до 38 градусів в середньому по країні. У західних областях лише від 27 до 32. Щодо столиці, то сьогодні у Києві сильна спека. До обіду буде точно спекотно і температурний режим плюс 34 градуси. А от після обіду небо затягнеться хмарами, обіцяють зниження температури до 28. Ввечері також можливий дощ. Зараз у столиці сонячно, температура повітря плюс 33.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку. Підзарядка.
1: Ранкове шоу «Підзарядка» тут, наперед ФМ. Я от зловив себе на думці, що, виявляється, Настя, сьогоднішня наша перша гостя після відпустки. Настя Балок, у нас у студії, привіт!
2: Привіт, привіт!
1: Раді тебе бачити. Ми от похвасталися, знаєш, і найсмішніший момент, який у нас був в Буковелі, стоїмо з Маринкою під аквапарком, і виходить твій музичний продюсер Вадим Лисиця. Ой, являю, що так от воно буває. Приємно було побачитися.
2: Ну, а ти, скажи, ти щось десь відпочивала взагалі? Басейн той бачила, ножки мочила?
3: Не бачила ще. Я вся в роботі, працюю, створюю музику. Я планую поїхати в якусь відпустку, але це буде ближче до вересня.
1: Ну, нічого, це корисно, це необхідно, особливо нам, творчим людям. Хоча я ж кажу, поїхала начебто в відпустку, а пів Києва побачили.
3: Тих, кого давненько не бачили. Я б не хотіла їхати.
1: Слухай, але ж от нова робота в тебе «Чорне море» називається. Монументально. І взагалі воно якось корелюється із нинішньою ситуацією, маю на увазі, відпустками, бажанням побачити моря.
3: Сама пісня, маєш на увазі? Так, так, звісно, вона супер ностальгічна, і вона нагадує те кохання, яке от саме сталося на морі, але, на жаль, потонуло. І ти про це згадуєш не з сумом, а ти розумієш, що все закінчується, і ти з посмішкою будеш згадувати це кохання, бо ти розумієш, що і літо закінчується, все закінчується.
1: Так, але треба йти далі. Курортні відносини, у кого дівчата, які були?
2: У мене були такі історії, я прям в очах, знаєш, калейдоскоп цих історій, які теж були схожі. Ну, а скажи, як створювалася ця пісня? Я так розумію, ти свідомо робила її під літній сезон.
3: Так, звісно. Ми дуже хотіли саме мати пісню, яка може стати саундтреком цього літа і доповнить всі там спогади про літо, ну, людей. І мені цю пісню написав Дмитро Баскаков. Я вже з ним не вперше працюю. Це дуже талановитий автор. Ну, я одразу, як почула пісню, я зрозуміла, що це моя історія, що це, що я це точно повинна співати і нести в маси цю історію. І, ну, в мене зазвичай, типу, мені до пісень треба звикнути, а тут так склалося все, і я така розумію, блін, забирай.
1: Меч.
3: Так.
1: Давайте слухати. Прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка», Настя Балух, «Чорне море».
0: Гаряча прем'єра.

0: все закінчить.
1: Так, я знаю, що ти знімала кліп не на Чорному морі.
0: Не на Чорному морі, так. А чому? Де? Розказуй, що за ідея, як знімалась? Ну, через сильні обстріли в Одесі, трошки було небезпечно є туди їхати зараз. Я дуже сильно боюся, і я вирішила, що... знайти якусь альтернативу. І якраз я була в Закарпатті у батьків, і там такий, так, а це його мріє.
1: Ага.
0: Типу, давай знімемо тут кліп.
1: Клас.
0: Він такий завжди, давай щось придумаємо тут, туди-сюди. Ну, я кажу, ну окей, то... ну, але я вже була, в принципі, морально їхати готова в Одесу, тому що я розумію, що це буде дуже гарно, і це варто того, а він так, ні, давай. І він мене, ну, він мене
2: Вмовив,
0: так. Він мене вмовив, і ми все ж таки вирішили знімати в Закарпатті. Ми знімали на пікапі, там є кадри, де я їду. Є також кадри біля озера, і ми намагалися, щоб це було схоже, звісно, на Чорне море. І є кадри в квартирі у Львові. Тобто такий кліп вийшов і в Львівській області, і в Закарпатській.
1: Ага, змішаний такий,
0: так,
1: класний.
0: Так, змішаний, так.
1: Ой,
2: ну а як, скажи, твоя аудиторія реагує? От що тобі пишуть? Які коментарі? Можливо, якісь тебе повеселили особливо?
0: Коментарі супер позитивні, дуже багато лайків, коментарів, дуже багато переглядів. Ну, пісня летить, я дуже щаслива, тому що попередня пісня, яка залетіла, це була «Шаленію» дуетна.
1: Так.
0: І це ж все-таки дуетна пісня. Так. Я так вже давно після «Калатало» хотіла, щоб моя пісня вже так, щоб людям сподобалася, і щоб мене в цьому всьому побачили. Мій стиль музики, мій голос, і я неймовірно щаслива.
1: Ой, ну це справді класні результати, радіємо за тебе і те, що нам необхідно, кожному влітку все ж таки море. Ми також обрали, на жаль, замість моря гори, от з Маринкою, так, відправилися туди.
0: Тому непогано.
1: І більшість людей це розуміє, чому так відбувається. І це така своєрідна алегорія, так, тому що там у нас зараз є можливість більше і, ну, як безпечніше перебувати саме у горах.
0: Так.
1: Але оця от думка, оця от мрія про море, вона все одно залишається у нас у серці.
0: Так.
1: Слухай, так, а що ми з твоєю відпусткою будемо робити? Ти сказала, що поки в роботі, от поки в роботі, що там так багато роботи?
0: Ну, я вже працюю над наступним треком.
1: О!
0: Так. Я вже працюю над наступним треком. 21 серпня в Тернополі на фудфесті буду виступати.
1: О!
0: Там мене можна побачити, я за прем'єрю там «Чорне море» і буду співати взагалі свою всю програму. Тому всіх запрошую, хто зараз чує мене.
2: А новеньке, це буде якесь нове звучання? Ти нас завжди дивуєш. Так.
0: Да.
2: Це буде знову
0: це
2: щось
0: буде,
2: нове.
0: Типу, вау.
2: Вау, ну я вже відчуваю.
0: Це буде точно щось нове.
1: Так, Тернопіль у планах. І потім же ж у відпустку.
0: І потім
1: пообіцяй нам, відпочити
0: так,
1: треба.
0: Так.
1: Треба підписуйтесь на Настю Балух, слідкуйте за її анонсами, обов'язково на ютубчик зараз «Чорне море»,
0: так,
1: лайк, вподобайку, коментар, щоб порадувати справді класним, важливим настроєм, ну і всім іншим показати цю неймовірну роботу. Дякуємо тобі, що дала нам цього літа. Нам справді не вистачає, а артисти допомагають завжди
0: так,
1: у цьому своєю музикою, своїми піснями.
2: Дякуємо тобі.
0: Дякую.
1: Настя Балух була в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо!
3: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що я вам скажу, дівчатки, взагалі-то я добра від природи. Просто розумієте, я давно не була на природі.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою. Наперед
1: FM. От, знаєте, наостаночок повідомлення про те, що в Новій Зеландії вперше за 15 років випав сніг. Там таке антарктичне похолодання принесло морози до мінус 9. Можливо, від цієї інформації комусь стало прохолодніше, там засипало дороги снігом, градом. Країну охопили сильний вітер та ожеледиця. І от я спостерігаю за цими фото і відео, бо місцеві жителі навіть підготувалися до цього процесу. Влаштували катання на лижах і сноубордах. От, можна трішечки їм позаздрити цим мінус 9 градусам. Та й вперше за скільки років? Багато-багато років.
2: Ой, це правда. Навіть думка про такий холод, то, знаєш, мені зробила легесенький такий прохолодність десь в області плечей. Але все ж таки ми поринаємо в спеку, поринаємо в цю п'ятницю. Можна собі точно організувати якийсь коктейльчик смачний, панамочку не забути взяти, якийсь каптурчик, щоб не напекло голову. Ну і водична вода.
1: Водний баланс. Не забувайте про нього обов'язково. Пийте водичку, це корисно. Перебувайте максимально у тіні, бережіть себе обов'язково. Нехай вихідні пройдуть тихими, такими приємними, щоб і вам вони запам'яталися. А ми ж призначаємо вам нову зустріч вже у понеділок в ефірі Перець ФМ о 8:00. Марина Клим,
2: Саня Димов, всім класних вихідних.
1: Па-па.
0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.

Ярець FM. Радіо Незалежної України. Але чи гарно так? Гарно так. Суми 102.6. Донче, нове ранце. Донче, see me in all. Ромне 107.3.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. В Екатеринбурзі після атаки дронів загорівся склад Wildberries. У Wildberries підтвердили атаку на свій логістичний об'єкт. У компанії заявили, що внаслідок удару виникла пожежа. Також призупинено приймання нових поставок, які перенаправили до інших логістичних центрів. Зазначу, що це найбільший логістичний комплекс компанії у Свердловській області площі 158 500 метрів квадратних та ключовий логістичний вузол Wildberries на Уралі, який розташований приблизно за 2000 кілометрів від України. Проте Росія продовжує атакувати українські міста. Російська Федерація цієї ночі запустила 147 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 114 із них. Внаслідок однієї з таких атак постраждали 10 людей на Сумщині. Зі слів голови Сумської ОВА Олега Григорова, ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. Медики надають необхідну допомогу, триває госпіталізація постраждалих. НАТО виділить Україні 70 мільярдів євро. У Генштабі повідомили про те, що країни НАТО нададуть на програми підготовки, навчання, військового обладнання 70 мільярдів євро в 2026 році. Така ж сума передбачена і на 2027 рік. В рамках цієї програми вже підготовлено десятки тисяч військовослужбовців за такими напрямками, як ППО, медична допомога, тактика ведення бою. Збірна України феєрично виграла чемпіонат Європи з хейболу. Під час змагань були розіграні медалі в особистих і командних змаганнях серед чоловіків та жінок. Збірна України стала чемпіоном Європи, здобувши золоті нагороди в командному турнірі. Чоловіча збірна України також піднялася на п'єдестал пошани, завоювавши бронзові медалі. Зазначу, що хейбол – це різновид більярду, що походить із Китаю та поєднує елементи пулу і снукеру. Ця гра останніми роками активно набирає популярності у світі. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Ой, люди, хороша відпустка – це коли твій стіл не кухонний, а шведський. Да.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. 15 серпня ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець FM та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів» і діджеєм Саною Димовим 15 серпня. У парку імені Тараса Шевченка у Києві відбудеться всеукраїнський ярмарок «Місто майстрів». Ви зможете поринути в неймовірну атмосферу народного ярмарку, дегустувати та купувати подарунки та крафтову продукцію. Київський планетарій та оркестр «Eclectic Sound Orchestra» запрошують на оркестрове шоу «Джаз-поп-рок» під зоряним небом у форматі 360 градусів. Концерт відкриє для вас нові форми звучання. Романтичний та мріливий джаз, танцювальний та нестримний поп, драйвовий та запальний рок. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. В МЦКМ відбудеться вистава «Легені». Це історія про тих, кому складно вдихнути на повні груди у світі, де на кожному кроці стикаєшся зі страхами, сумнівами і соціальними фобіями. Це роздуми про кохання, відповідальність і про те, як залишатися парою, коли навколо все змінюється з шаленою швидкістю. 15 серпня у Fields Garden виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Шугар. Зона комфорту.

0: буде на Перець ФМ.
1: Літо сьогодні з характером, дізнаємось, яким саме. Сьогодні п'ятниця, 7 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами. 26-28 з позначкою плюс в день. На сході сонячно, плюс 35. На півдні хмарно з проясненням, плюс 35, плюс 37. На півночі хмарна погода, дощитиме, плюс 33. У центральних областях переважно сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 31-33 градуси, вище нуля. Залишайтеся з нами, в нас тут градус завжди комфортний.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я, знаєте, що помітила, дівчата? Робочий день проходить швидше, якщо працювати.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Втрати Російської Федерації на 15 мільйонів доларів. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Груп 13 повідомив про успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, на початку серпня бійці знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», а також військовий кран. Для атаки використали новітні морські платформи «Магура», оснащені FPV-дронами. Орієнтовна вартість знищеного комплексу становить близько 15 мільйонів доларів. Знищення «Панциря С-1» може тимчасово послабити протиповітряне прикриття російських військових об'єктів на окремій ділянці в окупованому Криму та змусити окупантів перекидати додаткові засоби ППО. Проте ворог не зупиняє свої атаки. Російські військові протягом минулої доби завдали 997 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, унаслідок атаки 10 людей дістали поранення. Окупанти застосували 727 безпілотників, переважно FPV. Завдали 18 авіаударів, 248 разів обстріляли населені пункти з артилерії та 4 рази з РСЗВ. Зафіксовано 93 повідомлення про пошкодження житла, інфраструктури, автомобілів та господарських будівель. Польща готує 50-й пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Бондар. Він наголосив, що Польща є учасником і програми «Пьорл», і коаліції бажаючих, і чеської ініціативи. За словами дипломата, в Україну їде обладнання та техніка, яка допомагає сьогодні захищати країну. Нагадаю, що раніше віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не припинить військову підтримку України, незважаючи на критику з боку польської опозиції. 200 мільйонів доларів на порятунок тварин. Леонардо Ді Капріо та Джеф Безос об'єднали зусилля для порятунку сотні видів тварин, які опинились на межі зникнення. Їхні природоохоронні фонди запускають масштабний проєкт із фінансування у 200 мільйонів доларів. Допомогу отримають рідкісні тварини з різних куточків планети. Організатори називають ініціативу найбільшим в історії проєктом, створеним для відновлення популяції видів на межі зникнення. Наразі це всі новини. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Петрівна, вчора таблетки онука переплутала. Ой, він всю ніч в клубі проспав, а я 12-метрову шкарпетку зв'язала.

0: Is a ghost town.
1: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.

0: А що?
1: День смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перед ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Мені 34, я обожнюю читати зумерські телеграм-канали. Вони мене дуже сильно мотивують, надихають і дають віру у себе. Я читаю там допис. Якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший роман Харукі Муракамі написав у 30 років. Ну все, тепер я спокійний. Я не міг це просто так облишити і пишу їм в коментах. Шановні зумери, якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший комерційний проєкт Марк Цукерберг створив у 12 років. Шах і мат, зумери.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті.

0: погода на Перець ФМ.
1: Літо сьогодні з характером, дізнаємось, яким саме. Сьогодні п'ятниця, 7 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами. 26-28 з позначкою плюс в день. На сході сонячно, плюс 35. На півдні хмарно з проясненням, плюс 35, плюс 37. На півночі хмарна погода, дощитиме, плюс 33. У центральних областях переважно сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 31-33 градуси вище нуля. Залишайтеся з нами, в нас тут градус завжди комфортний.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, а я оце вчора зайшла в книжковий магазин і побачила книжку «Як вирішити 50% всіх проблем». Ну, я й взяла дві.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Групи приватної ППО вже збили понад 50 повітряних цілей. Вогневі групи приватної протиповітряної оборони, до якої вже долучилися понад 50 компаній, майже 400 разів залучалися до бойового чергування та збили понад півсотні повітряних цілей. Інтеграція приватних підприємств у систему захисту українського неба дала змогу посилити охорону критичних підприємств. На Закарпатті викрили масштабну схему в ТЦК. У Мукачівському ТЦК та СП незаконно списали з військового обліку понад 1500 чоловіків. Документи про це намагалися знищити. Правоохоронці викрили масштабну схему. В результаті двом колишнім посадовцям повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Прокурори наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою. Росія може напасти на НАТО. Американська розвідка переконана, що глава Російської Федерації Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО уже в найближчі роки, завдавши удару по одній із країн-членів Альянсу. Згідно з оцінками розвідки США, будь-які дії з боку Росії можуть відбутися в період між цією осінню та 2029 роком. Аномальна спека спричинила детонацію мін та пожежі в лісах Херсонщини. Через аномальну спеку в лісах Херсонщини почали детонувати міни, що спричинило дві пожежі на територіях із високим рівнем мінної небезпеки. Лісівникам вдалося стримати поширення вогню та не допустити його переходу на крони дерев. Зазначу, що із 40 тисяч гектар лісів Херсонського лісництва потенційно замінованими залишається 39,2 тисяч гектар. Іванчук увійде до зали слави шахів. Церемонія включення нових членів до зали слави відбудеться у жовтні 2026 року в Сент-Луїсі, а загалом список поповниться 5 іменами. Зазначу, що наразі до зали слави входять 56 гросмейстрів та гросмейстерок, а Василь Іванчук стане першим українцем за часів незалежності. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Ой, перші три дні батьківства були казкові. Вітання, обмивання, потім дружину виписали з пологового будинку і почалося.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець FM.

0: Вмикай суперхіти.
1: І повзалі не вчора, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісну плюскоче.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Літо сьогодні з характером, дізнаємось, яким саме. Сьогодні п'ятниця, 7 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами. 26-28 з позначкою плюс в день. На сході сонячно, плюс 35. На півдні хмарно з проясненням, плюс 35, плюс 37. На півночі хмарна погода, дощитиме, плюс 33. У центральних областях переважно сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 31-33 градуси, вище нуля. Залишайтеся з нами, в нас тут градус завжди комфортний.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: коли дівчатки, тільки тоді, коли я почала їздити за кермом, а чоловік на пасажирському сидінні, я чітко зрозуміла, що таке перешкода справа.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. На Росії гучно. У Москві та Підмосков'ї чули потужний вибух. Особливо добре його чули мешканці південного заходу російської столиці. Деякі з них повідомляють, що відчули ударну хвилю. У московському МНС заявляють, що теж чули, але де і що – не зрозуміло. Провладні телеграм-канали стверджують, що це літак перейшов на надзвукову швидкість. Втім, поки без подробиць. Тим часом стало відомо, що у лікарні помер чоловік, якого було поранено. Внаслідок масованого обстрілу Києва 5 серпня. Бойові підрозділи. За інформацією Інституту вивчення війни, Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених. Міноборони заявило про створення першої української добровольчої бригади спецпризначення, до якої нібито увійшли українські військовополонені та колишні військові, що перейшли на бік окупантів. В Інституті вивчення війни зазначають, що Російська Федерація формує такі підрозділи ще з 2022 року. Температурні рекорди. В Україні вчора зафіксували понад 20 нових температурних рекордів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Температура в різних областях сягала від плюс 33 до плюс 39 градусів. Найспекотніше було у Луцьку, Києві, Рівному та Ужгороді, де зафіксували нові рекордні показники. Комфортний маршрут. У Південній Кореї створили застосунок, який допомагає буквально втекти від спеки. Він прокладає маршрут через тінь, оминаючи ділянки під сонцем. Крім того, додаток показує, які місця в громадському транспорті найменше освітлені сонцем. Наразі застосунок доступний лише для Apple, версію для Android поки розглядають. Попри це, він вже очолив рейтинг безкоштовних навігаційних додатків. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Переписка в чаті.
2: Ой, дівчата, допоможіть. Чоловік розлив каву на новий ковер. Тепер не знаю, чим вимити ці плями крові по всій хаті.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: круті партії 90-х.
1: Перецяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Я взагалі на побаченнях відчуваю себе як Гордон. Це просто той момент, коли я просто з боку йду і час від часу кажу: «Ух ти! Та ти що? Не може бути! Візьми пірамідку!»

0: погода на Перець ФМ.
1: Літо сьогодні з характером, дізнаємось, яким саме. Сьогодні п'ятниця, 7 серпня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду з дощами. 26-28 з позначкою плюс в день. На сході сонячно, плюс 35. На півдні хмарно з проясненням, плюс 35, плюс 37. На півночі хмарна погода, дощитиме, плюс 33. У центральних областях переважно сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 31-33 градуси, вище нуля. Залишайтеся з нами, в нас тут градус завжди комфортний.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте що, дівчата, а ви тільки уявіть, як би піднявся настрій в пацієнтів, якщо б в лікарнях замість бахіл видавали ласти.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Щось відбувається у порту Ялти. Місцеві повідомляють про суцільний екшен, задимлення, стрілянину, морські дрони та евакуацію відпочивальників. Поки без деталей. А тим часом окупанти продовжують свій терор. За ніч та ранок вони 5 разів обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Поранень зазнала жінка, пошкоджені багатоповерхівки, АЗС та склади. Інцидент у Лейпцигу. Національна рада безпеки Німеччини провела засідання через інцидент із дронами в аеропорту Лейпциг-Гале, де один безпілотник із вибухівкою виявили поблизу українських вантажних літаків, а з іншим, імовірно, зіткнувся вантажний літак у повітрі. Зазначається, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц перебуває з цього питання у постійному контакті з міністром внутрішніх справ та іншими членами федерального уряду. Інших подробиць засідання, зокрема щодо можливих рішень або подальших заходів, уряд не повідомив. Мільйони на енергетику. Люксембург додатково спрямував до фонду підтримки енергетики України 8 мільйонів євро. Відтак, загальний внесок країни до фонду вже становить 30 мільйонів євро. Крім того, Міненерго повідомило про надходження до фонду внесків від Естонії та Іспанії на загальну суму понад 55,5 тисяч євро. Так, внесок Іспанії надійшов у межах проєкту «Термінова енергетична солідарність з Україною» через Асоціацію сприяння розвитку України. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. Дівчата Гілмор. На стрімінговому сервісі HBO Max вийде документальний фільм про комедійно-драматичний серіал «Дівчата Гілмор», робота над яким нині і триває. В офіційному прес-релізі зазначається, що розповідь про серіал вестиметься з погляду авторки серіалу Еммі Шерман-Паладіно та її чоловіка, виконавчого продюсера Даніела Паладіно. Фільм розкриватиме, як серіал перевищив усі очікування та став феноменом, який об'єднав кілька поколінь глядачів. Стрічка міститиме раніше не показані вилучені сцени, закадрові зйомки та сторінки сценарію. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Люди, люди, я чесно мільярдер. Чесно, в мене є гроші. Тільки ось санітари кудись їх ховають постійно.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Маємо для вас цікаву новину, бо вже 12 серпня на нас чекає одне із найкрасивіших гастрономічних явищ – сонячне затемнення.
2: Це завжди захопливо дивитися. Щоправда, в Україні воно буде таким частковим. Найкраще його зможуть побачити жителі західних областей, зокрема Львова та Ужгорода, бо там затемнення триватиме майже півгодини. В Києві теж буде шанс подивитися це рідкісне явище, але недовго, приблизно 9 хвилин, орієнтовно в 20:14. Тому, друзі, прям ставимо собі нагадування.
1: Якщо ж природа або погода завадять спостерігати затемнення наживо, також не засмучуйтеся. Його можна буде подивитися в онлайн-трансляціях від провідних світових астрономічних організацій.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погодою нас зустріне перший день серпня, розповідаємо. У суботу на заході країни буде сонячна погода без опадів 30-31 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненням, можливий дощ плюс 25. На півдні переважно сонячна погода плюс 30. На півночі хмарно з проясненням 24-26 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода 27-29 вище нуля. У нашому Криму сонячно плюс 27. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 29-31 градус із позначкою плюс. Ось таким буде прогноз на завтра, і нехай день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, коли мене запитують, чим я постійно зайнята, а я то їду на роботу, або повертаюсь з роботи, або збираюсь на роботу, або вже на роботі, або сплю, бо завтра ж на роботу.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Успіхи наших захисників. Альфа СБУ 5 місяців поспіль залишається лідером серед підрозділів Сил оборони за кількістю уражених цілей. У липні спецпризначенці знешкодили майже 6 тисяч російських військових. Також уразили 8748 безпілотників та НРК, 3297 одиниць автотехніки, 549 розрахунків дронів і 233 склади. Серед ураженої техніки 67 одиниць бронетехніки, 54 артсистеми, 23 засоби ППО та 13 одиниць авіації. Цитати президента Польщі. Як заявив Навроцький, де б'ють москаля, там Польща надає допомогу. У цьому питанні українці завжди можуть розраховувати на нашу допомогу. Він також додав, далі цитую, «Нехай вбивають совєтів там, де ті напали на них. Нам, полякам, це не болить. У цьому полягає стратегічний інтерес Польщі». Водночас Навроцький заявив, що не хоче бачити у Польщі прапори бандерівців. Зеленський і Драпатий провели розмову. Як повідомив президент, зосередилися на питаннях захисту Костянтинівки, Слов'янська та загалом Донеччини. Володимир Зеленський пише, далі цитую, «Вдячний усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують просочування і послідовно знищують окупантів. Є розуміння, як посилити напрямок. Відомо, що головком також доповів про роботу щодо антибалістики, про свою комунікацію з американською стороною. Також обговорили і кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення. Розумний девайс. Американський стартап у галузі штучного інтелекту OpenAI планує випустити перший фізичний пристрій – Xi-комп'ютер вартістю понад $300. Девайс, по суті, розумна колонка без дисплея, матиме форму пончика і буде завбільшки з хокейну шайбу. Ідея полягає в тому, щоб пристрій було зручно переносити по дому однією рукою. Випуск даного пристрою заплановано на 2027 рік. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіки, ніколи не зліть жінок, бо вони пам'ятають речі, яких ще не було.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Біллі Айліш дебютує у великому кіно. З'явилися перші кадри зі зйомок.
2: В мережі показали перші фото, де Біллі Айліш зі знімального майданчику фільму «Під скляним ковпаком». І от співачка Біллі Айліш виконує головну роль Естер Грінвуд, талановитої студентки і майбутньої письменниці, яка переживає глибоку психологічну кризу. Зйомки стартували в липні в Торонто і триватимуть аж до вересня.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
3: На Перець ФМ.
4: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: буде на Перець ФМ.
1: Спека потроху спадає. Дізнаємось, якою вона буде у суботу, 8 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла. На сході сонячна погода 33-35 з плюсом. На півдні хмарно з проясненням, можливі дощі 33-35 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода, можливі дощі плюс 30. У центральних областях хмарно із дощами. Температура повітря в день 28-30 градусів з позначкою. Плюс. У нашому Криму хмарно із дощами плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай завтрашній день обов'язково вас чимось приємним здивує.
0: Погода на Перець ФМ.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перед ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф – твій стиль.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, скільки ж помилок і дурниць я уникнула завдяки тобі. Моя мудра, вірна, ніколи не полишаюча мене лінь.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Успішне нищення цілей. Сили оборони знищили 5300 ворожих повітряних цілей та понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня протягом липня. Авіацією повітряних сил впродовж липня здійснено понад 1500 літаковильотів, зокрема понад 1100 на винищувальне авіаційне прикриття, близько 300 на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ. Втім, стало відомо, що під російський удар в Одесі потрапив стадіон «Чорноморець». Про це повідомляє ОВА. Унаслідок атаки пошкоджено дах, трибуни та скління спортивної арени в центрі міста. Постраждала одна людина. Нові санкції. ЄС запровадив нові санкції проти Росії після масованих атак по Україні. Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас. Під нові обмеження потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Дітей повернули додому. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 11 дітей. Це 4 дівчинки та 7 хлопчиків віком від 6 до 17 років. Разом з ними евакуювали повнолітню особу з числа дітей-сиріт. Наразі всі врятовані перебувають у безпеці та проходять реабілітацію в центрах надії та відновлення. Додам, що з початку цього року з тимчасово окупованої території Херсонської області вже повернули 135 дітей. Танець свободи. Юна гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу через російський обстріл, завершила грандіозне світове турне «Dance of Freedom». За 2 тижні дівчинка виступила у 5 мегаполісах світу, а це Париж, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті вона виконувала свій танець свободи, щоб нагадати світу про українських дітей, чиї життя зламала війна. Олександра зустрічалася зі світовими лідерами, дипломатами ООН, олімпійськими чемпіонами та підкорила легендарну площу Таймс-сквер. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Алло, Галю, мені квитанція за світло прийшла. І що? Нічого, як виявилося, мені його взагалі не виключали.

0: FM. Реклама на Перець FM.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
4: Реклама на Перець FM.
9: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, з чого починається надійний будинок. З правильних рішень ще до початку будівництва. Якісний проєкт, перевірені матеріали, дотримання технологій і професійне виконання робіт. Це формула будинку, який служитиме десятиліттями. Тому обирайте найкраще.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
2: Перець ФМ представляє «Лайф-шоу». При мікрофоні Олександр Петрушин.
3: Ой, коротше, ніколи не сваріться з коханами, по-перше, в месенджерах. Бо ви, як-ніяк, все одно помиритесь. І коли ти вже забудеш про це, почнеш їй писати в вайбері, а що на вечерю? Ну і останнє повідомлення, куди ти її посилаєш, як подалі. Ну і все починається заново.
2: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Спека потроху спадає. Дізнаємось, якою вона буде у суботу, 8 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла. На сході – сонячна погода, 33-35 з плюсом. На півдні – хмарно з проясненням, можливі дощі, 33-35 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода, можливі дощі, плюс 30. У центральних областях – хмарно із дощами. Температура повітря в день – 28-30 градусів з позначкою. Плюс. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай завтрашній день обов'язково вас чимось приємним здивує.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте що? Вночі зірки світять яскравіше і пейзаж красивий, якщо вночі до чаю розігріти ще й борща.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Для вас мовитиме Ксенія Цьомчик. Приємні кадри. У мережі публікують кадри логістичного хабу «Вайлдберіс» в Алексині у Тульській області після атаки 5 серпня. За даними Осінт-каналів, склад повністю знищений. За це варто подякувати нашим силам оборони. Але поки ворог не спиняється. Цієї ночі окупанти масово вдарили одразу по 7 активах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході України. Про це повідомили в «Нафтогаз». Зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низько об'єктів і втрати суттєвих обсягів видобутку. Крім того, за минулу добу росіяни атакували 4 АЗК на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Пропозиція Польщі. Міністр закордонних справ Польщі запропонував обговорити можливість збивати російські ракети ще над територією України. За його словами, це може бути безпечніше, ніж чекати, доки ракети долетять до кордону або навіть до Польщі. Як заявив Сікорський, далі цитую, це тема для дуже серйозної розмови, яка не має бути заручником партійного суперництва. Ціни на АЗС знижуються. У п'ятницю 7 серпня середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 7 копійок до 81 гривні 7 копійок за літр. На дизельне пальне на 11 копійок до 92 гривень 70 копійок за літр. Нагадаю, у четвер 6 серпня середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 13 копійок до 81 гривні 14 копійок за літр. На дизельне пальне на 3 копійки до 92 гривень 81 копійки за літр. Чергова нова монета. Національний банк України ухвалив рішення випустити у 2026 році пам'ятну монету, присвячену одному з найвпливовіших поляків 20-го століття. Святому папі Римському Іоанну Павлу ІІ до 25-річчя його візиту до України. Як заявив голова Нацбанку, Іоанн Павло ІІ був одним із моральних провідників польсько-українського примирення та дружби. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось!
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жінка з досвідом робить до 27 висновків в секунду.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай Граф. Радіо Перед ФМ та чай Граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф – твій стиль.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сашко, а от ти часто говориш «дякую»?
2: От постійно, мені здається. Та, та людина «дякую».
1: От психологи насправді кажуть, що люди, які не соромляться дякувати, навіть за якісь дрібниці, там, за каву, за притримані двері, за добру пораду, зазвичай такі люди більш відкриті, доброзичливі і уважні до інших. Вони легше помічають хороші моменти, більше цінують турботу, оточення, і ба більше дослідження показують, що звичка бути вдячним може позитивно впливати на настрій. Тож сьогодні маємо для вас невеликий челендж. Знайдіть привід сказати комусь просте, але дуже щире. Дякую.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Спека потроху спадає. Дізнаємось, якою вона буде у суботу, 8 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла. На сході сонячна погода 33-35 з плюсом. На півдні хмарно з проясненням, можливі дощі 33-35 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода, можливі дощі плюс 30. У центральних областях хмарно із дощами. Температура повітря в день 28-30 градусів з позначкою. Плюс. У нашому Криму хмарно із дощами плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай завтрашній день обов'язково вас чимось приємним здивує.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте, що таке зима, дівчата? Це коли перестаєш ходити як жінка і починаєш ходити як пінгвін.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Ксенія Цьомчик. Що там у Криму? Морський парад біля південного узбережжя Криму провели оператори спецпідрозділу ГУР «Група-13». Нагадаю, що місцеві повідомляли про задимлення, стрілянину, морські дрони та евакуацію відпочивальників у порту Ялти. Виявляється, дану акцію присвятили Дню Ялти. У ГУР зазначили, що таким чином відновили давню традицію святкового виходу українських військових кораблів біля міської набережної та нагадали, що Крим – це Україна. Втім, тим часом стало відомо, що російський удар знищив найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту «Дельта Плюс». Підприємство тимчасово призупинило всі відвантаження продукції. Цинічні списки загиблих. У Міністерстві внутрішніх справ спростовують інформацію, яку нещодавно поширили соціальні мережі щодо нібито проведення у четвер репатріаційних заходів та попередньої ідентифікації загиблих українських військовослужбовців. Як повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин Артур Добросердов, далі цитую, такі репатріаційні заходи не проводилися. Інформація про нібито встановлення осіб окремих військовослужбовців також не відповідає дійсності. Особливо цинічним є те, що до таких фейкових повідомлень додають прізвища, фотографії та нібито списки, змушуючи родини знову і знову переживати надію та біль. Уповноважений порекомендував українцям не поширювати неперевірені списки та повідомлення, навіть якщо вони здаються правдоподібними. Російські атаки на газовидобуток. Із початку цього року росіяни здійснили 287 атак на об'єкти групи «Нафтогаз», що перевищує кількість атак за весь 2025 рік. За оцінками «Нафтогазу», російські атаки на газовидобуток і необхідність збільшення імпорту природного газу суттєво підвищили потребу в міжнародній фінансовій підтримці. Зазначається, що пріоритетом залишається грантове фінансування. Відомо, що у січні-липні цього року внаслідок російських атак зруйновано 37 автозаправних комплексів мережі групи «Нафтогаз». Коли вийде «Майкл 2»? Біографічний фільм про легендарного американського співака Майкла Джексона «Майкл» досяг вражаючих результатів у світовому прокаті. Картина заробила близько 977 мільйонів доларів, ставши найкасовішим біографічним фільмом в історії кіно. На тлі такого успіху кіностудія Lionsgate вирішила продовжити історію та розпочати роботу над другою частиною фільму. Попередньо відомо, що студія розраховує випустити другу частину «Майкла» наприкінці 2027 року або в першій половині 2028 року. Це і всі новини. Почуємось за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Купив курс по англійській мові. Вивчаю вісні, а ось дружина викладачку вигнала.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Уявіть, жінка випадково викинула в смітник лотерейний квиток. І не простий, а виграшний на 1 мільйон євро.
2: Ох.
1: На щастя, родичі вчасно перевірили номери та зрозуміли, що квиток переможний. Одразу звернулися по допомогу до комунальників. Працівники не пошкодували сил, бо понад добу шукали квиток на сміттєзвалищі. І ура! Знайшли! Після чого повернули його щасливій власниці. Я сподіваюся, що якусь там, знаєш, якийсь відсоточок отримали ці комунальники за те, що так швидко спрацювали. І от, бачите, іноді варто не поспішати щось викидати.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Спека потроху спадає. Дізнаємось, якою вона буде у суботу, 8 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря вдень сягне 26 градусів тепла. На сході – сонячна погода, 33-35 з плюсом. На півдні – хмарно з проясненням, можливі дощі, 33-35 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода, можливі дощі, плюс 30. У центральних областях – хмарно із дощами. Температура повітря вдень – 28-30 градусів з позначкою. Плюс. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай завтрашній день обов'язково вас чимось приємним здивує.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що? Людина тільки тоді стає дорослою, коли зрозуміє нарешті, що найкраща м'яка іграшка – це диван.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
2: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Як синіє Цьомчик, мої вітання. Нищення логістики ворога. Сили оборони України продовжують руйнувати логістику окупантів. Лише у липні цього року уражено 13 тисяч 998 одиниць автомобільної техніки росіян. Загалом же від початку широкоповномасштабного вторгнення противник втратив понад 131 тисячу одиниць автотехніки. Пакет санкцій. Сенат Сполучених Штатів розпочав розгляд масштабного пакета санкцій проти Росії та Ірану. У Верхній палаті Конгресу стартували дебати щодо законопроекту, ініційованого сенатором Лінсі Гремом. За даними журналіста Радіо Свобода Алекса Рауф-Оглу, фінальне голосування може відбутися прямо сьогодні. Листи від власників шахедів. Позаштатний радник президента Сергій Флеш Безкреснов заявив, що український бізнес почав отримувати анонімні листи нібито від власників шахедів із пропозицією заплатити, аби підприємства не зазнавали атак дронів. Водночас Безкреснов висловив сподівання, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю. Про що говорить опитування? 60% українців категорично проти передачі всього Донбасу під контроль Росії навіть в обмін на гарантії безпеки. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Підтримати такий сценарій готові 33% опитаних. Ще 7% не визначилося. Порівняно з квітнем, кількість тих, хто допускає територіальні поступки, зменшилася. У Києві частка противників такого рішення зросла з 62% до 69%. Нова співпраця. Футбольний клуб «Динамо Київ» та арт-центр «Титанові» підписали меморандум про співпрацю. Ця подія – початок нового етапу розвитку ветеранського спорту в Україні та старт спільного проєкту зі створення команди з ампфутболу. Проєкт передбачає регулярні тренування, участь у національних і міжнародних змаганнях, а також популяризацію ампфутболу серед військовослужбовців і ветеранів, які проходять реабілітацію. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Да, жінки з почуттям гумору дуже небезпечні. Ось смієшся, смієшся, і опа, одружений, троє дітей і два кредити.

0: на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
4: Реклама. На Перець ФМ.

В машині, вдома, у гостях. Беріть банан і співайте. Караоке на банані. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Спека потроху спадає. Дізнаємось, якою вона буде у суботу, 8 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла. На сході сонячна погода 33-35 з плюсом. На півдні хмарно з проясненням, можливі дощі 33-35 вище нуля. У північних областях буде хмарна погода, можливі дощі плюс 30. У центральних областях хмарно із дощами. Температура повітря в день 28-30 градусів з позначкою. Плюс. У нашому Криму хмарно із дощами плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Погоду ми вже знаємо, і нехай завтрашній день обов'язково вас чимось приємним здивує.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: От що я, дівчата, зрозуміла. До кожної людини потрібен індивідуальний підхід. От мене, наприклад, краще обійти одразу.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Робота наших безпілотників. Упродовж 2 днів птахи сил безпілотних систем вгатили по 10 енерговузлах, базі ФСБ «Беняхаус» на Херсонщині та 6 суднах тіньового флоту Російської Федерації. Про це інформує Мадяр. Загалом за час операції «Кримський рубильник ОВ» атаковано вже 211 енерговузлів ворога. Виробники ракет під санкціями. Євросоюз додав 5 осіб до санкційного списку проти Росії. Серед тих, хто потрапив під нові санкції – Раміль Бадгуддінов, керівник компанії, яка допомагає виробляти балістичні ракети «Іскандер-М», а також Олександр Дюкарєв, керівник заводу «Красмаш», що виробляє балістичні ракети «Сармат». Росія ще не застосовувала «Сармат» в Україні, однак Москва проводить випробування цих ракет. Решта осіб зі списку – директори російських оборонних компаній, які працюють над системами зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для безпілотників і космічних військових технологій. Автомобільні перевезення. Україна та Вірменія збільшили кількість дозволів на міжнародні автомобільні перевезення та розпочнуть підготовку нової угоди, яка передбачатиме поступову лібералізацію перевезень між 2 державами. Зокрема, сторони домовилися збільшити квоту універсальних дозволів на 600 одиниць. Це на 30% більше від попереднього обсягу. Українська прем'єр-ліга. З 8 по 10 серпня відбудуться матчі 2-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів прем'єр-ліги сезону 2026-2027. Вже завтра, у суботу, 8 серпня, одеський «Чорноморець» зустрінеться з ковалівським «Колосом», початок о 13:00. Столичний «Лівий берег» побореться з «Кудрівкою» о 15:30, а чернівецька «Буковина» протистоятиме київській «Оболоні». Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Вмикай гучніше.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Люди, люди, я чесно мільярдер. Чесно, в мене є гроші. Тільки ось санітари кудись їх ховають постійно.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пам'ятаєте, як кажуть, п'ятниця – це вже маленьке свято, коли вона ще й збігається з Міжнародним днем пива. Тоді настрій автоматично стає кращим. І щороку, в першу п'ятницю серпня, у світі відзначають неофіційне, але дуже популярне свято – Міжнародний день пива. Це такий чудовий привід зустрітися з друзями, посміятися, перепочити після робочого тижня. До речі, країна-лідер споживання пінного напою – це Чехія. Ця країна стабільно отримує перше місце у світі за споживанням пива на душу населення. Понад 180 літрів на рік на кожного жителя.
2: Але споживаємо відповідально.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Спирець ФМ. Мікс гумору та хітів. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: Hit.
1: Interrupt this radio program.

0: professor and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.
1: Круті партії 90-х. На Березі ФМ усе про все. Британець зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив найбільший бургер у Великій Британії. Після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет з яловичини на честь кожного року свого життя. Величезний бургер обійшовся імениннику в 53 фунтів стерлінгів, це приблизно 2,5 тисяч гривень. Я думаю, що це найбільший бургер, коли замовлений у Burger King. Справжнє частування на день народження, сказав британець. У Великій Британії новий рекорд серед ненажер. З великим набором випічки, солоної та солодкої, 35-річний чоловік впорався лише за 3 хвилини. Мак Стенфорд – відомий у багатьох європейських країнах їдок. Він поглинає величезну кількість різних страв за короткий проміжок часу, і змагатися з ним важко. Цього разу він впорався з величезним набором випічки. Отже, 4 булочки з великою котлетою та стільки ж сосисок у тісті, 2 булочки з курку, 2 пончика з малиновою глазур'ю і стільки з шоколадом. На це все Максу знадобилося менш ніж 3 хвилини. Підраховано, такий набір тягне на 5 тисяч калорій. Чоловік розповів, що не очікував такого успіху, думав, з'їсти це все в нього вийде не так швидко. Мережа пекарень, яка влаштувала конкурс, нагородила Макса 100 фунтами стерлінгів. У гривнях це майже 4,5 тисячі гривень. Куди витратить свій виграш, їдок не розповів. Ймовірніше, гроші підуть до благодійного фонду.
2: На Березі ФМ усе про все.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Я хотіла
4: це, можливо,
3: відео.
4: Одна з перших в світі пісень.
3: І залишити його як
4: мантру. Просто пісням до фільму.
2: Коли ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець FM програма «Коротко», де ми щотижня, відповідно назві, коротко говоримо про найбільші хіти країни, плюс до них пісні, що тільки заходять на радіо. А також головні новини українського шоу-бізнесу. А спочатку, як завжди, у нас перша трійка України станом на цей момент.
7: Коротко.
8: Сьогодні тут відбулися певні трансформації і справжня боротьба за першу сходинку. На третій позиції тут опинився Шекспір від Віталія Козловського. Минулого разу ця композиція очолювала наш топ, а сьогодні скотилася донизу і вже отримує бронзову сходинку чарту. Слухаємо. Віталій Козловський, Шекспір, третє місце.

Віталій Козловський, Ігор Шекспір, котрий після досягнень минулого чарту тепер трохи погіршив свої позиції. Він третій. Друге місце впевнено виборює Грошу зі своєю романтичною піснею «Мій рай». Минулого тижня цей реліз замикав трійку на третій сходинці, а вже сьогодні піднімається на один крок вище, демонструючи чудову підтримку слухачів та зростання в ефірі. Майже райське зростання. Грошу.

Гросу покращує свої справи. Її гіт «Мірай» вже другий у топі. А на самому вершечку – абсолютний тріумфатор та новий лідер нашого чарту. Перше місце здобуває Дмитро Монатік із треком «Тому що». Його фірмовий танцювальний вайб та енергетика підкорили радіоефір і виводять композицію на вершину музичного олімпу. Слухаємо лідера. Монатік «Тому що» – перша стрічка чарту.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Це був найбільший гіт всеукраїнського радіопростору «Пісня, тому що» від Монатіка. Таким чином ми послухали першу трійку країни станом на цю хвилину. Якою вона буде далі, дізнаємося через тиждень. А попереду зовсім нова музика, але перед тим новини. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Коротко. Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який розповість нам головні музичні новини цього тижня.
2: В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні ми розкажемо про український виступ на Tomorrowland, фестивальні новини, про вечір пам'яті Михайла Клименка, прем'єру Макса Барських і про маршрут, пов'язаний із Назарієм Яремчуком.
0: Вісті.
2: Українська музика знову прозвучала на Tomorrowland у Бельгії. Цього разу завдяки діджей Корольова. Під час свого сету вона запросила на сцену Джері Хейл, і разом вони вперше виконали свою спільну роботу. Виступ відбувся на Freedom Stage, одній із головних сцен фестивалю. За словами Джері Хейл, їхній сет наживо побачили близько 20 тисяч людей, а онлайн-трансляцію – ще понад 200 тисяч слухачів і глядачів. Для Корольова це ще один великий крок у міжнародній кар'єрі, а для української музики – ще одна нагода прозвучати там, де щороку збираються тисячі прихильників електронної сцени з усього світу.
0: Вісті.
2: Цього літа український фестивальний сезон проходить із поправкою на реальність. Частина подій змінила плани через безпекову ситуацію. Ще фест у Моринцях, Видалка фест в Одесі, колосальний мотофест на Полтавщині, Андерхіл фестивал на Івано-Франківщині та Карпатіан Роадс фест у Буковелі перенесли або скасували. На невизначений термін відклали й фестиваль героїчної кави Філіжанка. А от Файне місто встиг зустріти свою аудиторію на кінці липня до нових обмежень для проведення масових заходів. Фестиваль переїхав на територію Арени Львів, зібрав слухачів і продовжив свою благодійну місію – допомогти бригаді НГУ «Азов». Нова локація, новий формат, але головне залишилося тим самим – музика, яка збирає людей.
0: Вісті.
2: Великий вечір пам'яті фронтмена Адама Михайла Клименка зібрав 6 тисяч людей – друзів, колег, музикантів і слухачів, для яких його пісні стали частиною власних історій. Цього вечора композиція «Адам» звучала в нових виконаннях. Різні артисти по-своєму прожили ці пісні, але зберегли головне – щирість і тепло, які Михайло залишив у своїй музиці. Особливою стала фінальна частина концерту, коли донька Михайла Ніла разом із залом виконала повільно. 6 тисяч голосів злилися в один. Музика Адама продовжує жити у голосах тих, хто її співав.
0: Вісті.
2: Суворова випустила пісню «На моїх фото залишився Крим». Це особиста історія про море, дитинство, любов і спогади, які не стираються роками. Цей трек співачка берегла майже 4 роки. У її пісні залишилися конкретні кадри – Феодосія, море, літо і спогади, які вже не повернути. Слухаємо Суворова «На моїх фото залишився Крим».

Це була Суворова. На моїх фото залишився Крим. Пісня, яка зберігає особисті спогади співачки про місця, куди хочеться повернутися. Вісті. Володимир Дантес готує свій перший повнометражний фільм як автор і продюсер. Стрічка отримала назву «Пауза». Це драмеді про стосунки, дорослішання і момент, коли двоє людей після кількох років разом вирішують зупинитися і переосмислити своє життя. Над фільмом працює команда Peace of Studio, яку Дантес створив разом із Юрою Карагодіним та Євгеном Журавльовим. До роботи долучилися українські кіномитці, серед яких режисер Ярослав Лодигін, сценарист Фіма Константиновський та оператор Михайло Любарський. «Пауза» має вийти у кінотеатрах у 2027 році. Вісті. Іван Люленов вирушає у всеукраїнський тур із програмою «Те, що не дозволено». Поштовхом став київський концерт у Стереоплаза, який зібрав повний зал і запам'ятався, зокрема, моментом, коли артист рибнув у натовп. Після цього Іван отримав багато повідомлень від слухачів із різних міст, які хотіли побачити цю програму наживо. Тепер «Те, що не дозволено» вирушає далі Україною. «Я щасливий, що знову вирушаю в тур. І не просто з концертом, а з програмою «Те, що не дозволено», розповів Іван Люленов. За словами артиста, у програмі будуть нові пісні, оновлені аранжування, дуети та улюблені композиції слухачів. Вісті. Макс Барських зараз один із головних героїв українського радіоефіру. Цього тижня одразу 4 його пісні входять до списку найротованіших на українських радіостанціях. І до цієї музичної серії додається новий сингл «Стерти чат». Останні релізи артиста складаються у своєрідний саундтрек сучасних стосунків із коханням, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами почати спочатку. «Стерти чат» додає до цієї історії більше легкості, самоіронії та внутрішньої свободи. Сам Макс називає пісню «Після смаком літа» – моментом, коли емоції сильніші за здоровий глузд, а деякі кроки ми робимо просто тому, що не можемо інакше. А восени прихильники артиста очікують на новий повноформатний альбом. Вісті. У Вижницькій громаді на Буковині створять маршрут, присвячений Назарію Яремчуку. Це буде можливість пройти місцями, пов'язаними з життям і творчістю артиста, побачити край, який став частиною його історії, і згадати пісні, які знають кілька поколінь українців. А ми згадуємо Назарія Яремчука разом із гуртом «Друга ріка». Запроси мене у свої сни.

0: Це була друга ріка. Запроси мене у свої сни. З вами був Андрій Чиж. Бережіть себе і до зустрічі наступного разу.
1: Дякую, Андрію. Далі у нас перерва, після якої беремося за найцікавіші прем'єри цього тижня. Тримайтеся адекватної хвилі стильного радіо Перед FM. Коротко.
2: Перед FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Коротко знову в ефірі стильного радіо Перед FM, і це значить, що прийшов час познайомити вас з найважливішими музичними прем'єрами цього тижня.
3: Коротко.
1: Починаємо з прем'єри від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато артистки, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, наближаючись до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самосприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян, «Будь собою». Ти мовчиш.

0: Софія Нерсесіян «Будь собою». І будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду. На черзі Альона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
1: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Про кохання різне, бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. В пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Альона Армор, «Ножі».

0: пісня, що може поранити. Альона Армор «Ножі». Ефір продовжує українська співачка Нета або Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання. І саме цей реліз започатковує новий етап в її кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Нета зізнається, що її тексти нарешті дочекались свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Нета, «Емоції».
1: Емоції.

Це була не та, та її емоції. І на сам кінець особлива робота від Лауда. Його нова пісня «Добре, що мама не знає» стала офіційним головним саундтреком до нової кримінальної іронічної комедії. Та й сама історія створення треку нагадує кіно. Адже продюсер стрічки зустрів співака просто посеред вулиці і зрозумів, що він саме той, хто потрібен. Не скажемо мамі. Слухаємо гучно. Лауд «Добре, що мама не знає».

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Лос-Анджелесі живе кішка Нала, яка має 4,5 мільйонів підписників в Інстаграм та звання «Тіктокер року», а ще статки у 100 мільйонів доларів США. Про це розповіла її господиня. Крім того, кішка на ім'я Нала зараз є рекордсменом Гіннеса за кількістю підписників в Інстаграм. А ще вона виграла конкурс «Тіктокер року», обійшовши 4 людей. Щоб упоратись зі стресом, людям пропонують обіймати корів. Сюзанна Вуларс народилася в Нідерландах, і вона стверджує, що фермери в цій країні часто обіймаються з коровами, аби позбутися негативних думок та розслабитись. Присутність поруч великої доброї тварини чудово заспокоює нерви. Жінка має власну ферму, та можна обійняти не лише корів, а й інших доброзичливих мешканців, наприклад, коней.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Ох, і ціп.